刀は使われ知らず。あんたも少し力が残ってろといいけどね。でなきゃ5分と身が待たないよ。この世の見納め年じゃ悪くないだろう。